0: Zpíval Johnny Cash.
1: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
2: Country rádio.